0: gradi autoput preko dijela Vijeće federacije jednoglasno BH inicijativa Kasumović-Tanski.
1: Danas se ževanje provodi političkih subjekata
2: od tri klika.
0: Izborima u našoj zemlji koriste se
3: na ovogodišnjim pasanja, ali